0: ཅིནོར ཡིན
1: ཁགབ ཤབ ཕོའི དྲན ཆ ཡིན
2: དེ ཡེད དེ བོ དེ གར ཆ ཡིན
0: ཀྲུང པོ ཆོང ཆོང ཚོ དར དར ཆེ ཚོ ན ཆོང ཤི པི གར ཚ ལན ཚན ཅ ཅི པ གར ཤི ཅ ཚན པར ཤི དང ང ཚོ ཉམ དེ ད མ ཅན ཅན པི ཚན ཅོ རུ
3: Yana chung chubo cho che chi hisil tara tipa garchi ka chamba chungunda injina chubo chung chung cho ge hrtam harchi ge thakun juntung umsa ge hrtagwa chung chung zirela ya dina dirung za basung ninga na chung shpeer ga chil tatung linsin da jilda tangi linsin tatung gash galim ni chorung ni jeshe kiwi hrtam jil tanga zhung shepa tang hrtam kui tukwa tang kamsir kakhla sukwa bjirg shali yang rung ge hrtam harchi ge thakun juntung umji serkin yang nan di shuwa jangwa shekin ge chubo chung chung yu na harchin ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟᱨᱠᱞᱢᱞᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱞᱥᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱵᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟᱹᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟᱨᱠᱞᱢᱞᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱞᱥᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱵᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟᱹᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟᱨᱠᱞᱢᱞᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱞᱥᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱵᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟᱹᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟᱨᱠᱞᱢᱞᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱞᱥᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱵᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟᱹᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟᱨᱠᱞᱢᱞᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱞᱥᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱵᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟᱹᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟᱨᱠᱞᱢᱞᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱞᱥᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱵᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟᱹᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟᱨᱠᱞᱢᱞᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱞᱥᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱵᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟᱹᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟᱨᱠᱞᱢᱞᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱞᱥᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱵᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟᱹᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟᱨᱠᱞᱢᱞᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱞᱥᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱵᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟᱹᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟᱨᱠᱞᱢᱞᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱞᱥᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱵᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟᱹᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟᱨᱠᱞᱢᱞᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱞᱥᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱵᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟᱹᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟᱨᱠᱞᱢᱞᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱞᱥᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱵᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟᱹᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟᱨᱠᱞᱢᱞᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱞᱥᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱵᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟᱹᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟᱨᱠᱞᱢᱞᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱞᱥᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱵᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟᱹᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟᱨᱠᱞᱢᱞᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱞᱥᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱵᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟᱹᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟᱨᱠᱞᱢᱞᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱞᱥᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱵᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟᱹᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟᱨᱠᱞᱢᱞᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱞᱥᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱵᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟᱹᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟᱨᱠᱞᱢᱞᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱞᱥᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱵᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟᱹᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟᱨᱠᱞᱢᱞᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱞᱥᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱵᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟᱹᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟᱨᱠᱞᱢᱞᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱞᱥᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱵᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟᱹᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟᱨᱠᱞᱢᱞᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱞᱥᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱵᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟᱹᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟᱨᱠᱞᱢᱞᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱞᱥᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱵᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟᱹᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟᱨᱠᱞᱢᱞᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱞᱥᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱵᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟᱹᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟᱨᱠᱞᱢᱞᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱞᱥᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱵᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟᱹᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟᱨᱠᱞᱢᱞᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱞᱥᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱵᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟᱹᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟᱨᱠᱞᱢᱞᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱞᱥᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱵᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟᱹᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟᱨᱠᱞᱢᱞᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱞᱥᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱵᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟᱹᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤ

0: ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱚᱱᱫᱩᱭ ᱛᱟᱵᱟᱡᱤ ᱪᱟᱯᱡᱚᱜ ᱨᱟᱝᱡᱤᱝ ᱜᱟᱢᱭᱟᱱᱛᱷᱩᱝ ᱨᱟ ᱪᱷᱩᱱᱛᱷᱩᱝ ᱠᱟᱢᱟᱡᱤ ᱨᱠᱤᱭᱚᱱᱟᱨᱮ ᱠᱷᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱚᱝᱪᱷᱩᱞᱟ ᱞᱟᱡᱜᱮ ᱨᱟᱝᱜᱚ ᱜᱩᱨᱢᱩᱯᱪᱤ ᱛᱟᱜᱱᱚ ᱛᱮ ᱥᱤᱨᱞᱩᱝᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱪᱷᱩᱝᱡᱟᱯ ᱛᱟᱝᱮ ᱪᱷᱩᱝᱨᱤᱱ ᱞᱩᱝᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱞᱮᱨᱠᱟ ᱥᱩᱝᱮ ᱫᱟ ᱯᱷᱩᱞᱩᱝᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱱᱡᱤᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱩᱡᱤ ᱥᱩᱝᱮ ᱛᱷᱚᱨᱟ ᱥᱟᱢᱜᱩ ᱱᱟ ᱛᱟᱣᱜᱮ ᱢᱟᱝᱛᱩᱱ ᱪᱚᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱫᱚᱝᱨᱤ ᱡᱟᱣᱮ ᱢᱮᱥᱪᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱣᱟ ᱛᱟᱣᱜᱮ ᱧᱮᱛᱩᱱ ᱪᱚᱡᱮ ᱥᱚ ᱪᱟᱱᱪᱷᱩᱢ ᱜᱮ ᱛᱟᱜᱟ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱠᱟᱢᱟᱡ ᱜᱟ ᱛᱤᱠᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱩᱜᱩᱱ ᱪᱷᱤᱱᱡᱟ ᱠᱟᱱᱪᱷᱤᱱ ᱫᱟᱨᱤᱝ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱜᱞᱟᱢᱱᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱩᱥᱩ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱟᱭᱤᱱ ᱥᱮᱠᱩᱱᱤ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱫᱮ ᱡᱟᱝᱜᱩᱨᱤᱠ ᱛᱤᱭᱮᱱ ᱛᱷᱚᱝᱛᱷᱚᱝ ᱡᱤᱠᱱᱟ ᱡᱚᱴᱩᱱ ᱧᱩᱝ ᱧᱩᱝ ᱡᱤᱠᱛᱟᱝ ᱮ ᱛᱷᱟᱜ ᱪᱚᱨᱚᱜ ᱮ ᱛᱷᱟᱵᱟ ᱡᱤᱨᱠᱩᱱᱩ ᱛᱩᱢᱚ ᱧᱟᱱᱛᱷᱩᱝ ᱠᱟᱢᱟᱡ ᱜᱤᱨᱠᱩ ᱭᱚᱱᱟᱨᱮ ᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱧᱟᱱᱛᱷᱩᱝ ᱫᱚᱛᱚ ᱠᱚᱪᱷᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱫᱤᱝ ᱜᱚ ᱡᱟᱱᱪᱷᱩᱢ ᱠᱩᱨᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱤᱱᱠᱤᱱ ᱢᱟᱱᱤ ᱪᱷᱩᱢ ᱜᱚ ᱪᱷᱤᱞᱤ ᱢᱟᱱᱦᱟᱨᱟ ᱢᱟᱱᱱᱟ ᱜᱩᱢ ᱧᱮᱞᱟ ᱞᱟ ᱡᱤᱠᱩ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱠᱚᱪᱷᱚᱱᱟ ᱪᱷᱩᱢ ᱜᱚ ᱱᱟᱛᱩ ᱱᱟᱛᱷᱤ ᱡᱟᱱᱪᱷᱩᱢ ᱞᱚᱱᱡᱤ ᱜᱚ ᱜᱤᱝᱠᱩ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱪᱷᱤᱱᱩ ᱜᱚ ᱥᱤᱢᱠᱷᱤᱢ ᱫᱮᱵᱡᱤ ᱜᱮᱛᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱠᱚ ᱥᱤᱢᱜᱤᱠ ᱛᱟᱵᱡᱩ ᱪᱷᱮᱛ ᱫᱚᱝᱤ ᱨᱟ ᱡᱟᱱᱪᱷᱩᱢ ᱜᱚ ᱠᱷᱚᱞᱚᱝ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱢᱮᱯᱤ ᱟᱵᱡᱩ ᱨᱟᱝᱡᱤᱝ ᱜᱚ ᱡᱟᱱᱪᱷᱩᱢ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱪᱷᱤᱞᱡᱩᱠ ᱜᱚ ᱧᱟᱱᱛᱷᱩᱝ ᱠᱟᱢᱚᱝ ᱡᱤᱠ ᱯᱮᱞᱮ ᱠᱷᱤᱞᱚᱝ ᱱᱟ ᱠᱷᱩᱡᱩ ᱪᱟᱛᱱ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱢᱠᱷᱟᱱᱟ ᱢᱟᱥᱩᱝ ᱱᱟᱨᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱫᱮᱝᱜᱟ ᱱᱟᱝᱟ ᱧᱮᱱ ᱛᱩᱨᱠᱤᱱ ᱡᱤᱠ ᱛᱷᱟᱣᱟ ᱡᱤᱝᱜᱞ ᱥᱤᱨᱟ ᱢᱟᱫᱚ ᱱᱚ ᱡᱟᱝᱜᱩᱱᱫᱚ ᱡᱟᱪᱷᱟ ᱡᱟᱣ ᱥᱤᱞ ᱞᱮᱱᱨᱚᱜ ᱮ ᱛᱷᱟᱣᱟ ᱡᱤ ᱜᱚᱠᱩ ᱨᱟᱝᱡᱤᱝ ᱜᱟ ᱧᱟᱱᱛᱷᱩᱝ ᱟᱛᱮ ᱱᱤᱛᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩᱠ ᱥᱤᱢ ᱠᱤᱜᱮ ᱢᱟᱝᱪᱩᱠ ᱞᱟᱞᱟ ᱡᱤᱠ ᱧᱟᱱᱛᱷᱩᱝ ᱫᱚ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱫᱤᱨᱜᱟ ᱞᱩᱢᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱣᱜ ᱜᱤ ᱪᱩᱛᱩ ᱱᱟᱨᱚᱜ ᱮ ᱛᱷᱟᱣᱟ ᱡᱤ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱮ ᱠᱷᱮᱞᱮᱱ ᱛᱟᱢᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱠᱩᱫᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱧᱮᱱ ᱱᱤᱣᱟ ᱪᱟᱱᱥ ᱜᱮ ᱡᱤᱨᱮ ᱥᱟᱢᱮ ᱟᱛᱟ ᱯᱷᱟᱨᱩ ᱤᱥᱭᱟ ᱠᱚᱱᱩ ᱛᱟᱨᱟ ᱡᱟᱱᱪᱷᱢ ᱞᱚᱱᱡᱤ ᱜᱟᱨᱢ ᱵᱟᱨᱤᱡᱤ ᱜᱩᱨᱢᱚᱯᱥᱤᱱ ᱛᱟᱱ ᱡᱩᱞᱤᱭᱚ ᱠᱚ ᱡᱟᱱᱪᱷᱢ ᱜᱮ ᱤᱜᱤᱢ ᱡᱤᱱ ᱚᱞᱟᱨ ᱡᱤ ᱜᱩᱨᱢᱚᱯᱥᱤᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱝᱜᱟᱱ ᱥᱩᱫᱤ ᱪᱤᱠᱟᱞᱟᱨ ᱡᱤ ᱜᱩᱨᱢᱚᱯᱥᱤᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱜᱤ ᱭᱟᱝ ᱨᱟᱯᱪᱟᱨ ᱠᱟᱨᱢ ᱵᱟ ᱟᱨᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱢᱵᱟ ᱞᱟᱝᱱᱩ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱛᱟᱢᱟ ᱠᱷᱮᱞᱟᱝ ᱱᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱷᱩᱪᱩ ᱤ ᱢᱟᱛᱷᱱᱩ ᱢᱟᱪᱷᱠ ᱛᱟ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱭᱚᱜᱟ ᱪᱷᱞᱮ ᱡᱩᱱᱩᱨ ᱠᱚ ᱪᱚᱝ ᱠᱚ ᱛᱷᱤᱯ ᱠᱚᱱᱤ ᱛᱟᱛᱤ ᱢᱟᱪᱷ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱛᱟ ᱛᱩᱠᱥᱤᱨ ᱠᱮ ᱛᱤ ᱪᱷᱩᱞᱮ ᱫᱟᱭᱮ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱨᱡᱟᱝ ᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱱᱮᱪᱷᱞ ᱠᱟᱢᱟᱨ ᱨᱤᱜ ᱡᱚᱠ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱪᱷᱚ ᱢᱟᱝᱟ ᱡᱤᱝ ᱜᱚᱨᱠᱩᱱ ᱫᱤᱨ ᱠᱚ ᱭᱚᱜᱟ ᱪᱷᱠᱩᱱᱩ ᱡᱮᱢᱥᱤᱱ ᱪᱷᱟᱥᱜ ᱨᱮᱡᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱡᱟᱱᱪᱷ ᱢᱚᱞᱚᱱᱡᱤ ᱠᱚᱱᱥᱨᱟ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱮ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱠᱷᱟᱝᱡᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱫᱟᱱᱤᱜ ᱪᱷᱟᱯ ᱪᱟᱭᱣᱟᱱ ᱡᱤ ᱠᱷᱮᱜ ᱢᱮᱱᱩ ᱪᱮᱱᱡᱮ ᱡᱟᱱᱪᱷ ᱢᱚᱞᱚᱱᱡᱤ ᱠᱚᱱᱥᱨᱟ ᱥᱤᱨᱠᱩᱱᱩ ᱫᱚ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱹᱡᱩ ᱛᱷᱟᱠᱟ ᱛᱷᱱᱤ ᱱᱟᱨᱤᱜ ᱡᱤ ᱢᱟᱝᱱᱩ ᱱᱤ ᱜᱤᱨᱠ ᱢᱤᱨ ᱠᱩᱱᱩ ᱪᱷᱟᱨᱛᱟᱝ ᱜᱚ ᱠᱚᱱᱥᱨᱟ ᱪᱤᱠ ᱯᱟ ᱪᱤᱠ ᱪᱟᱝ ᱱᱨᱮ ᱠᱚᱱᱥᱨᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱢᱵᱚ ᱤᱱᱟ ᱡᱟᱱᱪᱷᱢ ᱠᱩᱨᱠᱩ ᱪᱷᱤᱞᱤ ᱨᱟᱝᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱤᱨᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱱᱩ ᱞᱟᱜᱛᱤᱜ ᱥᱴᱤᱜᱟ ᱨᱟᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱚᱱᱥᱤ ᱱᱚᱝ ᱱᱟ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱨᱟᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱡᱟᱱᱪᱷᱢ ᱞᱚᱱᱡᱤ ᱠᱚᱱᱥᱨᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱱᱪᱷᱢ ᱜᱮ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱟᱵᱫᱤᱨᱤ ᱞᱟᱱ ᱛᱟᱢᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱱᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱟᱛᱟ ᱪᱷᱢᱠᱷᱟᱝ ᱛᱚ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱛᱚᱵᱫᱤᱠ ᱱᱟᱜᱪᱩᱞ ᱛᱟᱨᱟ ᱪᱷᱢᱨᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱛᱤᱠᱥᱤᱨᱮ ᱡᱩᱜᱟ ᱜᱟᱝ ᱪᱷᱟᱣᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱠᱷᱟᱝᱡᱤᱨ ᱠᱚᱱᱚᱱᱫᱚ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱥᱭᱟᱝᱪᱤᱱ ᱥᱩᱥᱩ ᱪᱷᱢᱡᱤᱱ ᱛᱤᱝᱜᱟ ᱱᱟᱝᱱᱩ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱮᱨᱤᱜ ᱱᱤᱨ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱱᱩ ᱠᱷᱟᱨᱠᱟ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱠᱚ ᱦᱚᱸᱭᱤᱜ ᱡᱩᱭᱚᱱᱟᱨᱮ ᱛᱤᱢᱟᱪᱷᱠ ᱛᱟ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱠᱷᱟᱝᱜ ᱱᱟᱝᱜ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱛᱤᱜ ᱭᱚᱱᱟᱨᱮ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱠᱷᱟᱝᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱟᱝᱜ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱥᱭᱟᱝᱪᱤᱱ ᱥᱩᱥᱩ ᱪᱷᱢᱡᱤᱱ ᱛᱤᱝᱜ ᱛᱟᱠᱟᱨ ᱛᱚᱛᱢ ᱨᱟ ᱛᱟᱨᱛᱚᱜ ᱭᱚᱠᱚᱱᱟᱨᱮ ᱛᱤᱢᱟᱪᱷᱠ ᱛᱟ ᱞᱚ ᱨᱮᱡᱤᱨ ᱥᱭᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱷᱢᱡᱤᱱ ᱛᱤᱝᱜ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱮᱨᱤᱜ ᱱᱤᱨ ᱠᱚᱱᱩ ᱠᱚᱨᱢ ᱪᱷᱩᱱᱤ ᱡᱤᱝᱜᱞ ᱠᱚ ᱥᱟᱣᱟ ᱡᱤᱵᱠ ᱭᱚᱠᱟ ᱢᱮᱠ ᱛᱟ ᱥᱤᱯᱥᱤᱨ ᱱᱟᱢᱩᱡ ᱜᱮ ᱠᱚᱱᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱞᱛᱮ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱡᱤᱠ ᱞᱚᱨᱤ ᱠᱨᱠ ᱥᱤᱯᱥᱤᱨ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱛᱷᱟ ᱢᱟᱛᱷᱩᱱᱟ ᱟᱞᱚ ᱡᱤᱢᱟ ᱠᱨᱠ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱚᱠᱛᱚᱠ ᱛᱮ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱛᱟ ᱣᱮᱯᱪᱩ ᱭᱩᱜ ᱱᱤᱣᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱧᱟᱱ ᱡᱩᱱᱟᱨᱮ ᱛᱤ ᱪᱤᱝᱜ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱨᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱞᱤ ᱨᱟᱝᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱪᱷᱟᱫᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱢᱜᱞ ᱨᱟ ᱡᱤᱝᱜᱞ ᱠᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱟ ᱜᱚᱭᱚᱱ ᱠᱷᱟᱭ ᱭᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ
1: ᱞᱮ ᱪᱚᱯᱟᱱ ᱥᱚ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱮᱠᱚ ᱱᱩᱜ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚ ᱪᱩ ᱪᱟ ᱛᱚᱠᱱᱟ ᱟᱢᱱᱤ ᱛᱚᱝ ᱨᱟ ᱫᱟᱢ ᱪᱷᱤᱱ ᱠᱟᱝ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱤᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱥᱟᱯᱥᱤᱝ ᱠᱚᱱᱫᱩᱱ ᱛᱟᱣᱟ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱢᱩᱜ ᱱᱤᱥᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱡ ᱜᱮᱱᱟ ᱴᱷᱮᱞ ᱥᱮᱠᱟ ᱢᱩ ᱛᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱚ ᱠᱟ ᱠᱷᱮᱱ ᱡᱩᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱤᱠ ᱠᱚᱨ ᱠᱮ ᱜᱚᱨᱱ ᱜᱚᱨ ᱠᱩᱨᱠ ᱛᱚᱝ ᱜᱚᱨ ᱛᱟ ᱪᱚ ᱥᱮᱡ ᱨᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱵᱞᱚᱢ ᱠᱟᱱᱛᱟᱜ ᱡᱤᱠ ᱪᱮᱞ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱨᱱ ᱜᱚᱨ ᱠᱩᱨᱛᱚᱝ ᱜᱚ ᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱛᱟ ᱪᱩ ᱡᱤᱜ ᱛᱟ ᱪᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱮᱢ ᱪᱷᱟᱱᱩ ᱤᱱᱟ ᱪᱚ ᱠᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱛ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱛᱤ ᱠᱷᱮᱢᱥᱤᱱ ᱡᱚ ᱠᱷᱮᱨᱤ ᱥᱚᱝᱡᱤ ᱞᱤᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱠᱟᱵᱫᱟᱥ ᱜᱤᱱᱟ
0: ᱨᱮ ᱛᱟ ᱜᱚᱨ ᱠᱩᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱞᱚᱢ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱤᱥ ᱛᱤᱠ ᱧᱩᱝ ᱱᱤ ᱜᱮ ᱠᱷᱮᱢᱥᱤᱱ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱪᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱠᱷᱤᱥᱢ ᱠᱷᱮ ᱪᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱡᱤᱞ ᱥᱮᱞᱟ ᱨᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱣ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱜᱚᱨ ᱠᱩᱨ ᱛᱚᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱠ ᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱚ ᱠᱮ ᱤᱜᱤ ᱢᱟᱠᱷᱤᱱ ᱩᱱᱫᱚ ᱣᱮᱵ ᱪᱟᱞᱮ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱱᱟᱝ ᱫᱚ ᱱᱟᱝ ᱤᱥ ᱪᱤ ᱩᱱᱩᱨᱟ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱭ ᱱᱚ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱟᱛᱜ ᱪᱩᱛᱩᱝ ᱜᱮ ᱡᱤᱝᱡᱮ ᱛᱚᱝ ᱤᱛᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱱ ᱱᱩᱜ ᱠᱷᱤᱞᱤᱱ ᱛᱟᱢᱡᱟ ᱤᱞᱤᱝ ᱜᱚᱭ ᱠᱚᱱᱚ ᱫᱚ ᱡᱟᱝᱜᱩᱨᱤᱝ ᱫᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱚᱠᱷᱤᱡ ᱦᱩᱭ ᱪᱟᱝ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱚ ᱡᱤᱜ ᱠᱷᱤᱨᱠ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱦᱩᱠᱷᱤᱡ ᱜᱟᱯᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱮᱛᱟᱵ ᱥᱨᱟ ᱞᱩᱝᱜᱮ ᱢᱮᱞᱟ ᱫᱟᱣᱱᱟ ᱛᱚᱢᱚᱥᱜᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱠᱷᱤᱨᱠ ᱪᱟᱞᱢ ᱱᱮ

ᱡᱟᱱ ᱡᱟᱯᱛᱱ ᱤᱨ ᱦᱤᱡᱩ ᱛᱮᱱ ᱠᱟᱪᱷᱤᱣᱟ ᱥᱤᱜᱨᱤᱥ ᱫᱟᱹᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱢᱟᱜ ᱭᱚᱱᱫᱤᱱ ᱪᱟᱪᱤ ᱠᱷᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱟᱪᱤ ᱵᱤᱡᱮᱣᱟ ᱤᱧᱪᱤᱱᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱫᱮᱵ ᱪᱷᱟᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱞᱚᱞᱟᱢ ᱵᱟᱯᱪᱟᱝ ᱱᱟᱨᱡᱤᱞᱤᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱨᱪ ᱱᱟᱨᱡᱤᱞᱤᱱ ᱡᱟᱢᱵᱤ ᱦᱟᱢᱟᱱ ᱥᱤᱯᱤᱭᱩ ᱫᱮᱨᱱᱟᱝ ᱜᱟᱢ ᱡᱚᱝᱠᱷᱩᱝ ᱞᱟᱜᱦᱤ ᱫᱟᱨᱤᱥ ᱦᱟᱢᱤ ᱱᱟᱨᱡᱤᱞᱟᱵ ᱡᱟᱝᱢᱟᱱ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱪᱤᱢᱪᱟᱝ ᱠᱟᱝᱜᱩ ᱜᱩ ᱠᱚᱨᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱜᱨᱠ ᱦᱤᱨᱥᱤᱱ ᱛᱮᱵᱜᱤ ᱭᱚᱱᱤ ᱥᱤᱯᱤ ᱤᱠᱥᱤᱠᱟ ᱪᱷᱟᱯᱨᱟᱭᱟᱝ ᱤᱱᱡᱤ ᱦᱤᱨᱥᱤᱱ ᱛᱮᱵᱜᱤ ᱣᱟᱥᱤᱜᱨᱤᱥ ᱫᱤᱱ ᱟᱨᱟᱝᱣᱩᱨ ᱥᱮᱥᱟᱝ ᱛᱟᱞᱵᱤ ᱠᱚᱨᱤ ᱠᱟᱴᱷᱩᱞᱟᱱ ᱪᱟᱞᱚᱝ ᱥᱚᱝ ᱭᱩᱥᱤ ᱯᱟᱱᱫᱤ ᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱢᱠᱷᱩᱢ ᱫᱮ ᱪᱷᱚᱱᱡᱤᱱ ᱥᱤᱨ ᱦᱤᱣᱟᱛᱟᱝ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱟᱛᱷᱤᱜ ᱛᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱪᱟᱨᱟ ᱡᱤᱱᱪᱢ ᱢᱟᱞᱟᱝᱣᱟ ᱛᱟᱱᱤᱢ ᱱᱤᱭᱢ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱠᱚᱴᱤᱨᱟ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱡᱟᱯᱤ ᱠᱟᱯᱥᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟᱱᱞᱟᱝ ᱨᱟᱵ ᱞᱚᱠᱷᱚ ᱭᱤᱝ ᱩᱭᱤᱢᱵᱟ ᱛᱤᱨ ᱛᱟᱵᱤ ᱣᱚᱜ ᱯᱤᱯᱤ ᱥᱮᱢᱠᱷᱩᱢ ᱛᱟᱜ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱮ ᱠᱟᱝᱜᱩ ᱫᱮ ᱫᱤᱜᱨ ᱜᱩᱥᱮ ᱛᱟᱯᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱪᱩ ᱜ ᱠᱟᱨᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜᱨ ᱡᱟᱨᱛᱚᱜᱨᱟ ᱨᱠᱟ ᱠᱷᱟᱱᱫᱤ ᱛᱷᱨᱤᱭᱟᱝ ᱛᱚᱱᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱮ ᱨᱤᱠᱷᱤ ᱡᱮᱱᱪᱷᱩᱝ ᱥᱮᱞ ᱛᱮᱱ ᱪᱤᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱠᱟᱱᱟᱛᱤᱱ ᱫᱮ ᱞᱤᱜᱵᱨ ᱛᱷᱜᱪᱩᱯᱤ ᱱᱤᱵᱟᱱ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱟᱫᱟᱝᱜᱟᱥ ᱛᱤᱱᱡᱤᱱᱟᱭᱟᱝ ᱦᱟᱢᱟᱡᱜᱟᱢ ᱥᱩᱱᱩᱥᱭᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱡᱚᱵᱟ ᱭᱚᱱᱫᱤᱱ ᱡᱚᱵᱟᱨᱤ ᱭᱟᱝ ᱦᱟᱢᱟᱡᱜᱟᱢ ᱪᱷᱟᱪᱤᱱ ᱫᱮ ᱢᱟᱱᱡᱩᱢᱱᱤ ᱢᱟᱣᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱪᱷᱩᱝ ᱱᱟᱡᱜᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱢᱟᱛᱮ ᱛᱚᱱᱩᱜ ᱨᱮᱣᱟᱨᱛᱟᱣᱟᱥᱠᱨᱤ ᱟᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱥᱩᱱᱩᱥᱭᱟᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱛᱟᱱᱡᱤᱨᱛᱤᱱ ᱠᱚᱨᱣᱟᱱ ᱫᱤᱪᱷᱩᱱᱟ ᱥᱮᱢᱨᱜᱟᱫᱜ ᱛᱚᱱᱫᱜ ᱜᱟᱢᱟᱝᱥᱜ ᱭᱚᱱᱩ ᱢᱟᱪᱞᱜ ᱛᱟ ᱞᱤᱠᱟᱠ ᱠᱷᱚᱥᱟᱣᱟᱨᱟ ᱪᱮᱨᱜᱤᱡᱜᱟᱢ ᱪᱷᱟᱞᱥᱟᱡᱤᱨ ᱭᱚᱡᱤᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱦᱟᱢᱟᱛᱟᱢ ᱥᱩᱱᱩᱥᱭᱟᱱᱟ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱟᱱᱫᱟᱢᱩᱜ ᱠᱷᱨᱜ ᱛᱚᱱᱫᱜ ᱱᱟᱵᱟ ᱱᱟᱪᱷᱣᱟ ᱛᱤᱠᱩᱱ ᱩᱜᱩᱨ ᱠᱟᱯᱥ ᱞᱚᱞᱟᱣᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱜᱟᱝᱨᱡᱤᱱ ᱡᱟᱢᱵᱩᱜ ᱜᱚᱱᱤ ᱛᱚᱱᱫᱜ ᱛᱟ ᱟᱫᱚᱝᱞᱤᱱ ᱭᱮᱛᱷᱵ ᱜᱚᱜᱚᱥ ᱚᱪᱷᱚᱛᱜᱤ ᱵᱟᱥᱚᱱ ᱫᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱛᱮᱨᱟ ᱨᱟᱝ ᱠᱷᱤᱠ ᱠᱚᱨᱤ ᱨᱟᱝ ᱩᱴᱷᱩᱱᱤ ᱞᱤᱜ ᱪᱷᱤᱜ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱤ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱟ ᱠᱷᱥᱤᱠᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱟ ᱥᱮᱢᱠᱢᱨᱟ ᱥᱮᱢᱠᱥᱤ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟᱜᱨᱜ ᱛᱮ ᱨᱟᱜᱞᱤ ᱭᱚᱱᱩ ᱪᱷᱩ ᱛᱚᱱᱫᱜ ᱡᱤᱜ ᱡᱟᱯᱛᱟᱝᱨᱟ ᱪᱷᱩ ᱛᱚᱱᱫᱜ ᱛᱮ ᱧᱮᱞᱤᱱ ᱫᱚᱝᱞᱤᱱ ᱭᱮᱥᱩ ᱛᱟᱜ ᱥᱟᱭᱤ ᱡᱜᱟᱢ ᱪᱚᱱᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱝᱣᱟ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱪᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱧᱮᱞᱤᱱ ᱨᱟᱜ ᱫᱚᱝᱞᱤᱱ ᱥᱮᱥᱤᱠ ᱠᱷᱨᱜ ᱨᱱᱮ ᱪᱷᱤᱴᱟᱱ ᱡᱟᱯᱛᱩᱱ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱠᱷᱤᱠ ᱛᱚᱝᱜ ᱭᱚ ᱠᱷᱟᱥᱤᱠᱚᱠ ᱛᱤᱱ ᱪᱚᱱᱤ ᱟᱨ ᱱᱟᱣᱟ ᱢᱚᱣᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟᱛᱟ ᱦᱟᱢᱤ ᱥᱟᱯᱠᱨ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱜᱚᱱᱤᱢ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱥᱤᱞᱤ ᱠᱷᱤᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱱᱟᱣᱟ ᱵᱞᱤᱜ ᱱᱤᱵ ᱥᱤᱯᱤ ᱥᱮᱢ ᱛᱟᱢᱟᱱᱤᱭᱟᱱ ᱛᱟᱯᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱵᱤᱯᱴᱤᱠ ᱢᱡᱤᱞᱣᱟ ᱡᱚᱝᱣᱚᱱ ᱡᱟᱱᱤᱢ ᱜᱟᱥ ᱥᱟᱯᱠᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱤᱞ ᱠᱮᱢ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱨᱤᱝ ᱜᱚ ᱪᱟᱢᱵᱟᱭᱤᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱚᱞᱚᱨ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱦᱟᱢᱤ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤᱞᱢ ᱛᱷᱚᱥᱟᱵ ᱡᱟᱜᱤᱫᱟᱞᱤ ᱥᱤᱯᱨ ᱛᱷᱚᱥᱚ ᱢᱟᱜᱛᱚᱝ ᱵᱟᱨ ᱟᱨᱟᱝᱜ ᱪᱮᱱᱤᱢ ᱛᱚ ᱛᱚᱨᱤ ᱱᱟᱣᱟ ᱵᱞᱟᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱚᱵ ᱥᱟᱢᱪᱟ ᱴᱟᱢ ᱧᱚᱝ ᱪᱩᱨ ᱫᱤᱜᱛᱢ ᱫᱤ ᱧᱮᱝᱜᱟᱥ ᱠᱚᱭᱟᱝ ᱨᱟ ᱪᱟᱯᱠᱨ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱤ ᱜᱩᱴᱷᱚᱱᱤᱱ ᱥᱟᱨᱞᱚᱝ ᱥᱚᱝ ᱥᱤᱯᱟ ᱜᱟ ᱥᱤᱠᱟᱱᱟ ᱨᱱᱟᱝ ᱪᱮᱴᱟ ᱢᱤᱱᱫ ᱪᱟᱢᱛᱷᱱ ᱢᱤᱱ ᱪᱟᱢᱱᱤ ᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱥᱮᱴᱤ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱨᱜ ᱥᱟᱜᱥᱢ ᱥᱚᱢᱞᱤ ᱭᱮᱱᱤ ᱥᱟᱜᱯᱨ ᱛᱚ ᱢᱤᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱤᱜᱤᱢ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱭᱮᱞ ᱜᱚᱱᱤ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱦᱤᱡᱩ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱠᱚᱢᱡᱩ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱤᱯᱟ ᱨᱮᱨᱤ ᱜᱟᱢ ᱪᱟᱨᱞᱚᱝ ᱜᱚ ᱞᱟᱣᱟᱱᱫᱮ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱛᱷᱢᱤᱝ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱭᱚ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱ ᱦᱟᱢᱤ ᱫᱷᱨᱩᱜ ᱡᱚᱝ ᱚᱛᱟᱝ ᱞᱟᱢᱛᱱ ᱭᱚᱜᱚ ᱫᱮᱢ ᱡᱟᱛᱷᱢᱮ ᱯᱟᱥᱤᱜᱨᱤᱥ ᱦᱟᱢᱟᱱ ᱦᱤᱯᱥᱟᱱ ᱪᱷᱞᱩᱠᱤᱱ ᱤᱱᱩ ᱢᱟᱪᱤᱠ ᱛᱮᱞᱤᱡᱤᱝ ᱠᱷᱨᱜ ᱥᱟᱭᱤᱜ ᱛᱟ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱢᱨᱟ ᱥᱟᱭᱤᱜ ᱥᱮᱢᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱝ ᱠᱷᱱᱥ ᱜᱨᱤᱥ ᱪᱷᱢᱫᱜ ᱨᱮᱨᱤᱜ ᱥᱮᱢᱪᱷᱞ ᱛᱚᱨᱱᱤ ᱥᱤᱯᱟᱛᱟᱝ ᱞᱟᱱᱛ ᱦᱚᱵᱡᱩᱝ ᱥᱤᱯᱟᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱨᱞᱩᱝ ᱡᱚᱝᱣᱟ ᱥᱤᱯᱤ ᱥᱟᱢᱪ ᱛᱟᱝ ᱟᱫᱟᱢᱥᱤᱞᱟ ᱥᱟᱵᱜᱨ ᱥᱤᱯᱟ ᱠᱷᱨᱪᱩᱜ ᱥᱮᱢᱠᱷᱢ ᱛᱟᱝ ᱧᱩᱝᱪᱷᱩᱨᱱ ᱫᱚ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱪᱩᱝ ᱦᱤᱯ ᱥᱤᱯᱟ ᱴᱚᱠᱷᱞ ᱫᱟᱱᱥᱟᱝ ᱭᱟᱨᱛᱤᱱ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱷᱢᱪᱷᱟᱝ ᱠᱷᱚᱨᱤᱜ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱛᱟᱯᱨ ᱟᱨᱮᱣᱟᱨᱟ ᱥᱤᱜᱡᱩ ᱵᱟᱪᱩ ᱛᱟᱠᱟ ᱪᱷᱤᱣᱟᱨᱮᱥ ᱫᱟᱱᱡᱤᱱᱟᱛᱟ ᱦᱟᱢᱟᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱪᱤᱱᱫᱟᱨ ᱱᱟᱣᱩᱨᱫᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟᱛᱟ ᱥᱤᱯᱟ ᱯᱷᱞᱥᱩᱝ ᱡᱮᱱᱡᱤᱜ ᱞᱚᱜ ᱛᱷᱟᱯᱜᱟᱥ ᱭᱟᱛᱟᱱᱮ ᱪᱩ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱫᱮᱦᱛᱤᱵᱟ ᱟᱡᱟᱨᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱛᱟᱨᱛᱟᱞ ᱮᱪᱤᱱᱫᱮ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱ ᱟᱝᱥᱤᱱ ᱵᱤᱱᱭᱟᱢ ᱠᱷᱱᱟᱢ ᱵᱤᱪᱷᱩᱱᱟ ᱦᱟᱢᱟᱨᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡᱜ ᱭᱩᱡᱤᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱝᱣᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱡᱟᱜᱩᱱᱨᱟ ᱠᱟᱢᱟᱝᱡᱜ ᱭᱩᱡᱤᱨ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱜᱩᱱᱩᱡ ᱥᱩᱱᱟ ᱱᱟᱢᱩᱜ ᱠᱷᱨᱜᱤ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱢᱮᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱦᱟᱢᱟ ᱞᱩᱜᱥᱢᱵᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱧᱟᱱᱤ ᱫᱟᱣᱱᱟ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤ ᱠᱩᱜᱟ ᱨᱟᱝᱛᱟᱝ ᱟᱱᱫᱟᱝᱡᱜ ᱡᱮᱵᱤ ᱥᱩᱱᱟ ᱪᱷᱟᱪᱤᱱᱫᱟᱨ ᱱᱟᱣᱩᱱ ᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝᱟ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱪᱷᱟᱢᱩᱡᱜᱤᱱ ᱡᱚᱢᱜᱤᱭᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱮᱨᱤᱝᱜᱟᱨ ᱥᱚᱢᱵᱤᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱨᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱮᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱚᱨᱛᱩᱜᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱧᱮᱣᱟ ᱪᱷᱟᱥᱜ ᱥᱚᱝᱛᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱢᱟᱡᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱮᱱᱟ ᱟᱠᱷᱪᱚ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱟᱨᱟ ᱠᱷᱨᱜ ᱭᱟᱨᱡᱤᱨᱟ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱭᱚᱝᱡᱩ ᱠᱷᱨᱜ ᱭᱟᱨᱛᱩᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱞᱚᱱ ᱫᱚ ᱭᱚᱡᱩ ᱫᱤᱱᱪᱚᱱᱤ ᱨᱟᱝᱠᱷᱩᱭ ᱜᱟᱡᱟᱱᱛᱱ ᱤᱡᱩ ᱜᱟ ᱫᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟᱨ ᱱᱤᱡᱩ ᱫᱤᱱᱪᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱪᱟᱝᱪᱟᱝ ᱢᱟᱭᱢ ᱵᱤ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱟ ᱞᱤᱥᱢ ᱫᱮ ᱛᱷᱝᱨᱟ ᱪᱤᱨ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱟ ᱠᱷᱨᱜ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜᱚᱱ ᱥᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱟ ᱥᱮᱢᱠᱷᱢ ᱜᱟᱱ ᱡᱟᱨᱛᱩᱜᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞᱟᱨ ᱡᱤᱞᱤᱱ ᱥᱤᱯᱤ ᱴᱩᱣᱟ ᱥᱮᱨ ᱜᱚᱱᱨ ᱡᱤᱞᱤᱱ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟᱱᱠᱨᱤᱨ ᱭᱚᱱᱩ ᱫᱟ ᱦᱤᱡᱩ ᱱᱤᱡᱩ ᱛᱟᱨ ᱥᱤᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱦᱟᱢᱟᱡ ᱜᱟᱢ ᱥᱩᱱᱩ ᱥᱤᱪᱤᱱᱟᱨᱟ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱟᱨᱟ ᱠᱷᱨᱜᱟᱱ ᱡᱤᱨᱛᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱚᱨᱣᱟᱱ ᱫᱤ ᱴᱷᱚᱠ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱮᱪᱚᱝ ᱛᱚᱱᱫᱜ ᱪᱮᱯᱨᱟ ᱡᱟᱨᱜᱤᱡᱜᱟ ᱛᱤᱜᱱ ᱩᱜᱟᱨ ᱠᱟᱯᱥ ᱛᱟ ᱫᱚᱝᱞᱤᱱ ᱨᱟ ᱧᱮᱞᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩᱴᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱛᱩᱵ ᱡᱩᱛᱩᱵ ᱠᱟᱝᱨᱚᱝ ᱫᱤ ᱥᱟᱭᱤᱝ ᱛᱟᱜᱨᱠ ᱠᱷᱨᱜ ᱞᱚᱥᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱝᱜ ᱭᱚᱱᱩ ᱧᱟᱢᱧᱚᱝ ᱫᱟ ᱥᱟᱠ ᱭᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱦᱤᱡᱩᱨᱟ ᱛᱟ ᱧᱤᱡᱩ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱮᱵᱡᱤᱝᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱩᱥᱟᱣᱟ ᱛᱮᱱ ᱡᱤᱜᱡᱩ ᱛᱨᱤᱛᱤᱱ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱦᱟᱢᱟᱜ ᱠᱷᱨᱜ ᱥᱟᱯᱠᱨ ᱫᱟᱢᱵᱟᱜ ᱜᱚᱱᱤ ᱥᱟᱭᱤᱝ ᱫᱮᱢ ᱨᱮᱱ ᱡᱤᱡᱩᱨᱟ ᱥᱟᱭᱤᱜ ᱠᱷᱨᱜ ᱟᱨᱠᱟ ᱪᱟᱱᱫᱮ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱢ

0: ᱡᱤᱭᱚᱥᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱛᱟᱵᱨᱟᱥᱤ ᱛᱩᱢᱫ ᱪᱟᱜᱩᱱᱨ ᱥᱱᱤᱜᱩᱱᱨ ᱛᱟᱢᱩᱥᱠᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢᱡᱟᱜᱟᱝ ᱟᱣᱨᱟᱝ ᱛᱚᱝᱜᱚ ᱠᱷᱮᱵᱡᱤᱝᱜ ᱥᱟᱭᱤᱡᱚᱢ ᱪᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱱᱟᱵᱡᱟᱝᱱ ᱨᱟᱢᱡᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟᱝᱡᱜ ᱭᱚᱝᱜᱩ ᱭᱚᱱᱨ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱩᱡᱩ ᱦᱟᱢᱟᱜᱪᱤᱠ ᱵᱟᱨᱡᱤᱠᱟᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤᱨᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱛᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱱᱡᱟᱜᱟᱝ ᱨᱤᱜᱱᱨᱤᱜᱡ ᱭᱚᱝ ᱢᱟᱥᱟᱯᱟᱨᱮ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱱᱟᱨᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱟᱯᱟᱨ ᱠᱮᱨᱥᱟᱡᱜ ᱭᱚᱱᱩ ᱠᱚᱛᱜᱨᱤᱛᱜ ᱛᱟ ᱦᱟᱢᱟᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱪᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟᱨᱟ ᱡᱮᱢᱵᱟᱜ ᱵᱟᱨᱡᱤᱛᱤ ᱨᱤᱨᱢᱩᱱᱡᱟ ᱡᱮᱢᱵᱟᱜ ᱵᱟᱨᱡᱤᱛᱤ ᱦᱮᱵᱡᱟᱨ ᱪᱟᱝᱪᱤᱝ ᱠᱨᱛᱟᱝᱱᱤ ᱥᱟᱭᱭᱟᱜ ᱱᱚᱦᱤ ᱢᱟᱯᱴᱩᱯᱨ ᱟᱨᱟᱝ ᱛᱷᱩᱠᱟᱭᱟᱝ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱵᱤᱫᱟᱫᱤᱱᱤ ᱛᱟᱦᱟᱭᱤ ᱥᱟᱭᱤᱛᱤ ᱠᱨᱜᱟᱱ ᱥᱟᱨᱞᱩᱝᱜᱚ ᱡᱮᱨᱢᱫᱤ ᱛᱟᱱᱪᱤᱱᱡᱟ ᱨᱟᱢᱫᱤᱠ ᱱᱤᱣᱟᱡᱜᱟᱛᱟ ᱭᱩᱠᱟᱡ ᱛᱩᱱᱡᱩᱛ ᱠᱟᱪᱤᱱᱨᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱚᱢᱡᱤᱝ ᱫᱟᱵ ᱡᱮᱛᱮᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱩᱛᱮᱱᱟᱝ ᱨᱟᱨᱟᱝ ᱜᱨᱟᱡᱤ ᱢᱟᱱᱡᱩᱱᱥᱟ ᱢᱟᱱᱪᱚᱝᱥᱟ ᱢᱟᱣᱟᱥᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩᱡ ᱜᱨᱱᱤᱞ ᱭᱩᱪᱤᱨᱤ ᱥᱤᱱ ᱭᱩᱪᱤᱨᱤ ᱛᱟᱜᱟᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱪᱷᱚᱝᱪᱷᱚᱝ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱵᱤᱞᱤ ᱚᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱱᱤ ᱵᱤᱞᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱝ ᱚᱨᱪᱩᱱ ᱠᱤᱱᱥᱞᱤ ᱭᱚᱱᱫᱤᱱ ᱠᱟᱱᱪᱩᱜ ᱡᱤᱜ ᱭᱚᱝ ᱪᱤᱡᱤᱱᱟ ᱟᱨᱠᱟᱢᱩᱨᱤ ᱨᱟᱭᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱪᱩ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱵᱤᱞᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱨᱪᱤ ᱭᱚᱝ ᱠᱟᱨᱛᱟ ᱪᱩᱛ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱪᱤᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱩᱱᱫᱤᱜ ᱟᱠᱥᱚᱯᱟ ᱱᱤᱣᱟᱜ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱦᱟᱢᱟᱡᱩᱨᱟ ᱠᱟᱱᱞᱟ ᱠᱟᱱᱪᱢᱜ ᱭᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱞᱚᱨᱜᱚᱨᱤ ᱢᱡᱤᱞᱤ ᱛᱷᱟᱵᱤᱭᱚᱯᱤ ᱢᱚᱞᱢ ᱢᱚᱱᱫᱤᱱ ᱭᱟᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱩᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱞᱮ ᱪᱤᱱᱫᱤᱵ ᱡᱤᱞᱟᱱ ᱫᱮᱜᱟᱱᱤ ᱪᱮᱯᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱩᱡᱜᱟᱱ ᱭᱟᱱᱡᱩ ᱭᱮᱞ
1: ngatsu jima khne zu sa chim ngatsu tung nyam de yo
2: sa chim ji ngatsu de tang nang char dung jong wer song chu she jin yo
1: sa chim ji she meng ji jer si khe ng tang eng gen nak tang kle shi yo
2: sa chim ne ar ya khu khe jer si cha chim nyam la a ge chu ling go ji ji de su yin
1: sa chim ma la ra kar ba tang sa chim lo jong she pa sa chim sa song she pa sa chim song chu she pa 다툼 외출시에 빠지는 나수 태문근간 처이기는